Tibolingo komi singa la goma. Tina okipe te pema, foye pa elegance azalina koma. Bolingo amotema, na kotipe bazamba, na matipe bangomba.